0: دی سبا جی ہر قیاما کن سمجھے تو
1: پرمتا کو سن کو
0: ستو جان
1: ہن لڈو کو پن
0: نین دنیا کو نو